0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hello, hallo broer en zuster, hallo Ian. Sharon, wat een holiday dag. Hallo broer. Sharon, wat een bera du. En de naam is de holiday wel de broer. Jezus Christus, dan zijn het namen. Met naam Aar Mathilda. Jossen. Oké, okay, dag geef ons oor voor een shell. Ska me snak om. Of ware Ali met zijzelf. Of ware Ali met zijzelf. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag får det bibellesen skal tas fra 2. Timotheus, kapittel 3, vers 1-5. Det 2. Timotheus, kapittel 3, vers 1-5. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. Guds ord sier, med dette skal du vite at de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrittende, overmodige, småspottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft. Slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv, hvordan er det vi forstår det? Er du den personen som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg er ikke en av de. Takk Gud, at jeg er ikke som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapittel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, hva er den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Amen. Hva er den som opphøyer seg selv skal fornedres? Men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Kjære venn. Når vi har opphøyet tanker om oss selv, det er der vi gratulerer oss selv for at vi ikke er som andre mennesker. En som er ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseerne i Bibelen. De sa jo, å ta Gud som jeg ikke som andre mennesker. At du forakter andre, men du ser deg som rettferdig. Men når vi er overmodig, og oppløst og skrytende, min venn, da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timotheus, kapittel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. Det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkken. Vi må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er, fordi vi er tilfreds.